hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

kirkens fremtid, den situasjon i dag og dens eksistens på jorden i tider som kommer. Og der skal vi nøye merke oss, mener jeg, det som står i artikkel 7 i den Augsburgske bekjennelse, som jeg allerede har vært borte et par ganger. Den første setningen der er ganske betydningsfull. Når det nemlig heter, likeledes lærer de, nemlig menighetene, de lærer at en hellig kirke vil bestandig vedbli. Det skal alltid være en hellig kristen kirke på jorden. Det er en trosetning. Jeg tror en hellig alminnelig kirke. Jeg tror. Og i sitt forord til i bibelutgaven til Johans åpenbaring, så sier Luther det at det at kirken er en trosgjenstand og er nevnt som en sådan i den tredje trosartikkel, sammen med andre ting som jeg heller ikke kan se. Jeg tror på den hellige ånd, den hellige alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndens forlatelse, kjødets oppstandelse og et evig liv. Det er bare ting som jeg tror og egentlig ikke ser annet enn på visse kjennetegn. Den trosak jeg tror. Jeg tror at det alltid har vært en kirke, selv om du kan tale imot. Jeg tror at det er en sann Jesu Kristi kirke på jorden i dag, enda elendigheten er så stor som vi sukker og værer oss og tenker, kan dette gå? Jeg tror. Og jeg tror at en hellig kirke alltid skal vedblivende være på jorden. Jeg tror det. For det er i sannhet en trossak. Det er noe som hører med til Guds ordning, hans hellige vilje i verden, at så skal være. Og jeg må jo si at det er noe veldig forjettende, en umådelig trøst og styrke i det. For det er vel ikke annerledes med oss enn at vi samtidig tenker som så, hvordan skal dette bli? Hvordan skal det bli? Vi som har levet en stund, vi synes jo at vi har sett så mye som er beklagelig i den tid vi har levet. Vi har sett forholdene liksom gå fra vondt til verre rundt omkring på jorden. Og så har vi allikevel, ja, så fristes vi da til å bli mismodige, kanskje. Skal ikke det. Vi skal ikke det. Vi skal ikke drive med skjønnmaling og gjøre tingene lysere og bedre enn de faktisk er. Men vi skal på den andre side heller ikke miste motet. For jeg tror at der vil alltid vedblivende være en sann kristen kirke på jorden. Gud skal finne sin brud når han kommer. Jesus skal finne sin brud når han kommer. Du er ganske rolig for det. Ja, det hører også med når vi taler om hva kirken er. Og der er det jo enda noen ting som jeg vil få ta med før jeg nå stiger ned av katedret. For jeg vil ta med et lite grann som jeg mener er nok så viktig i dag. Og det er rent ut sagt forholdet til Rom. Den romersk-katolske kirke. Jeg tror at den sak er viktigere enn mange kanskje i dag er riktig klar over. Der har Luther et skrift som heter Wider Hans Wars. Det kom til 1541. Og der tar han opp dette spørsmålet, denne saken som kommer som en anklage og en innvending imot oss, som er evangeliske. Nemlig at dere har laget en ny kirke. Og hvis vi kommer i samtaler i dag med katolikker, så sier de det at ja, vår kirke, sier de, den er fra pinsedag. Men deres kirke, den blir jo til på Luthers tid. Hvordan kan det være?
Dere har laget en ny kirke. Det er standardinnvendingen som de kommer med. Og den kommer de med fremdeles, til tross for at de jo er blitt mye mer vennlige og hyggelige sådan enn de var. De fordømmer oss ikke lenger, sånn som de gjorde før, men efter det andre Vatikankonsilet så omfavner de oss og vil være venner og brødre og alt det der, men de har ikke gitt opp en tøddel av sin lære. Ikke en tøddel. Det kan jeg bevise, og har gjort det skriftlig flere ganger. Ikke en tøddel. Og til det de da fastholder, det er at det hører med til kirkens sanne vesen, at den har paven i dom og rette biskoper og prester med katolsk ordinasjon og alt det der. Og uten det er det ingen kirkelig enhet på jorden. Det har de sagt så tydelig at det skulle ikke noen være i tvil om hvis den ikke vil være blind. Men det ser ut som det er noen som foretrekker ikke å se i dag dessverre. Ja, ny kirke, det fikk Luther slengt i ansiktet også, og laget en ny kirke. Hva sier han til det? Jo, sier han, hvis du kan bevise at vi har laget en ny kirke, så skal vi komme og bekjenne, vi har syndet, tilgi oss. Vi har ikke laget noen ny kirke. For, sier han, vi har det sanne Guds ord. Vi har den rette dåp. Vi har den rette nadvær. Vi har det rette fader vår. Vi har skriften. Vi kaller folk til å forkynne og forvalte sakramentene. Vi har alt det som Jesu Kristi forsamling på jorden har hatt hele tiden. Vi er den gamle kirken, sier det. Det er vi som er den gamle kirken. Men så vender han seg til katolikkene da, og så sier han, men dere, hva er det dere har gjort, sier han? Dere forkynner ikke rett om dåpen, for dere supplerer dem med all slags satisfaksjon og avlad. Hvem har lært dere det? Hvor står det skrevet? Og dere bruker vievann og reiser på pilgrimsferd for å få avlad. Hvem har lært dere det? Hvor står det i Bibelen? Dere lærer at folk skal ikke få drikke av kalken i nattverden. Hvor står det skrevet? Hvem har lært dere det? Dere sier at den som dør i nådens stand, men ikke er helt renset, han kommer i skjærsilden. Hvem har lært dere det? Hvor står det skrevet? Og så videre, og så videre. Det er vi som er den rette kirke, sier Luther, ikke dere. Altså, dette er ikke noe uvesentlig punkt. Det hører med, faktisk, til en total bedømmelse av spørsmålet om hva kirken er. Det at det alltid vil være en sann kristen kirke. Den kan være så tildekket av all slags forfølgelse, ja, endog av vranglære og elendighet som plager dem og undertrykker denne splittelse og jammer. Men den vil alltid være der. Det er for meg en herlig tanke. Og ikke minst når jeg i denne tid tenker på den store såkalte økumeniske bevegelse da, som nesten alle kirkesamfunner, i hvert fall veldig mange, er medlem av. Og hvor den katolske kirke også er med i praksis, selv om den ikke er medlem, den kan jo ikke bli medlem, for den er jo ikke et kirkesamfunn på linje med andre. Efter egen bedømmelse er det de som er kirken. Så de kan ikke være medlem, men de kan selvfølgelig gå med og håpe på å håve inn, og ikke uten grunn, er jeg redd for. Ja. Men hvordan er det med denne økumeniske bevegelsen? Det er et forsøk på å fremstille en kirkelig enhet uten å ha skriften alene til rettelse. Det er det. En farlig greie. Og vi skal lese hva det står i de dokumenter som de nå vedtar rundt omkring. Og de til og med begynner å snakke om at de kunne anerkjenne paven som en slags overhode. Ufattelig, men vi er langt kommet lengre enn de fleste er klar over.
disse anstrengelser som går ut på å lage en sånn en kristen kirke. Det er farlig, men vi skal ikke miste motet. Den sanne Jesu Kristi kirke vil alltid være der. Og dette forholdet til Rom, altså, det er veldig betydningsfullt, fordi nemlig at denne tankegangen som ligger i den katolske kirkes vesen, den griper i dag om seg på så veldig, veldig mange hold. Det burde den ikke få gjøre. Kirken er ikke geistligheten, den katolske geistligheten, er ikke ordningen, er ikke paven, er ikke alt dette, men de samme troende. Ja, og hva skal vi da tenke om en kirkelig holdning? Hvordan skal vi innrette oss? Ja, det er jo da et spørsmål som er aktuelt på mange vis, og som man alltid vil stå overfor, og ikke vite riktig hvorledes man skal tenke, kanskje. Men jeg vil bare reise et spørsmål som til beskrivelse av dette, og det er, det blir så ofte sagt at Luther gikk ut av kirken. Det ville han ha protestert mot på det aller bestemteste. Det er jo vi som er kirken, sånn tenkte han. Og andre sier det at ja, han gikk ikke ut før han ble kastet ut av kirken. Han ble ikke kastet ut av kirken. Så ville han ikke ha sagt det selv, fordi han nemlig tenker ikke på en organisasjonsform som heter den romersk-katolske kirke, men på den sanne kirke som vi bekjenner vår tro på i den apostoliske trosbekjennelse. Jeg tror en hellig, alminnelig kirke. Og det får da bli min konklusjon foreløpig, som jeg vil vise til. Det er denne kirke som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er Jesu Kristi kirke. Og den tilhører enhver som hører Herren Jesus til. Og lever av ord og sakrament. Det er en fin tanke å ha, og en stor glede å få lov til å vite i troen at der hører jeg hjemme. Og da får vi istemme den bønn som Luther har formet i en sang, en salme. Hold oppe Gud hos oss ditt ord, la det få overhånd.

0: Då ska vi då i Jesu namn läsa igen från Timoteus brev 3:16-17. Den hela skrift är inbläst av Gud och nyttig till lärdom, till överbevisning, till rättledning, till upptuktens i rättfärdighet. För att det Guds människa kan bli fullkommen, duelig till all god gärning. Då ska vi gå till Peters andra brev igen. Där läste jag också igår, av kapitel 1:19-20. Och dess fastare har vi det profetiska ord, som vi gör väl i akte på som på ett lys som skinner på ett mörkt sted, intill dagen bryter fram och morgonstjärn, alltså Jesus själv, går upp i deras hjärta. I det först och främst vet detta, att inte ett profetord i skriften är gett till egen tydning, för aldrig är något profetord framkommet vid ett människas vilje. Men de helige Guds män talte drevet av den helige ånd. I Johannes 6, vers 63, där läser vi, där säger Jesus: de ord jag har talt till er är om och är liv. Förelövet ska jag inte läsa mer. Igår talte vi om att Bibeln är Guds ord och att du möter Jesus personligt i Bibeln. Det är också tal om i Romerbrevets 10:e kapitel från vers 6. Där står det lite om vad rättfärdigheten av troen säger. Den säger så, står det där: se icke ditt hjärte, vem ska fara upp till himlen, det vill säga för hem till Kristus ned, eller vem ska fara ned i avgrunden, det vill säga för hem till Kristus upp från de döda. Men vad säger den? Ordet är dig när, i din mun och i ditt hjärta. Det är troens ord, det som vi förkynner. Och där som du med din mun bekänner att Jesus är Herre, eller Herren, och i ditt hjärta tror att Gud uppvaktar han från de döda, då ska du bli frälst. Och med hjärta tror han till rättfärdighet, och med munnen bekänner han till frälse. Och vär den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är inte forskel på jöd och greker, står det. De har alla den samma Herre. Men rik nog för alla som kallar på ham. För vär den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Du hör det här i Romerne 10. Spör icke, hvor ska jag finna Jesus här? Hvordan ska Jesus komma till mig? Hvordan ska jag få ham ner från himlen? Eller hvordan skulle jag få ham upp från avgrunden? Hvordan ska jag få tak i Jesus? Men si mig, är det inte slik du ofta spör? När du ska be, när du ska läsa Bibeln, när du kommer på möte, hvordan ska jag få möte Jesus? Hvordan ska jag få tak i Jesus? Hvordan ska Jesus komma till mig? Si ikke slik, for ordet är den här. Jesus är i sitt eget ord. Där var Guds ord kommer, där kommer Jesus. När du hör Guds ord, hör du Jesus. Som jag sa igår, tänk inte på dig själv när du sätter dig ned med din bibel. Tänk på vad står där skrevet. Lägg bara märke till vad som står skrevet och tänk inte på vad du känner och känner eller hvordan du är. Då ska du uppleva hvordan Guds ord samlar dina tankar. Hvordan Guds ord begynner och talar till dig. Smått om sen, lite till lite. Här får vi höra i 1 Johannes 1:19 hvordan det går till att Jesus kommer in i ett hjärta som är mörkt. Dess fastare har vi det profetiska ordet, står det. Men du ser att det knyter sig till det som är sagt föran i det kapitlet. Där berättar Peter att han och Jakob och Johannes var samman med Jesus på det helige berg. De såg Jesus förklara. De hörte fadern tala till sig om Jesus. Är det inte det vi önskar? Är det inte det vi tränger? Och se Jesus uppenbart för oss. Och höra Gud tale til oss og høre Jesus tale til oss om ham og seg selv. Nå sier han, dess fastere har vi det profetiske ord. Det som de opplevde på fjellet, det skal vi få oppleve gjennom det han kaller det profetiske ord. Det vil si det ord som er talt til oss ved de hellige Guds menn. Det ord som står skrevet i Bibelen. Det profetiske ord er ett og det samme som Bibelen. Gi akt på det profetiske ord. Det er akkurat som når det er mørkt i et rom, da tar man lyset med seg inn i det rommet som det er mørkt. Det gjorde man den gangen. Man tok lampen med inn i det rommet hvor det var mørkt. Nå skrur vi på en bryter, men vi tenner i hvert fall lyset der hvor det er mørkt. Vi venter ikke noe lys i rommet før lyset kommer inn der. Slik skal vi gjøre med Guds ord. Når det er mørkt i et menneskes hjerte, da skal Guds ord inn i det hjertet hvor det er mørkt. Det skal ikke først bli lyst i ditt hjerte, og så skal du etterpå forstå Guds ord. Men du skal ta Guds ord til deg mens det er mørkt. Jeg vet ikke om jeg taler til noen her. Det er vel ikke så mange på dette møtet akkurat. Men jeg vet ikke om jeg skulle tale til en eller annen likevel, som ikke er kommet igjennom til liv i Gud. Du vil gjerne være en kristen, men du er ikke kommet igjennom til liv i Gud. Da skal du høre dette. Du skal begynne med å ta Guds ord til deg, og fremfor alt ta til deg alt det som Guds ord sier om din frelse og det han har gjort. Det skal du begynne å stole på, begynne å sette din lit til nå. Ikke vente på opplevelse. Ikke si til Jesus, og la meg få oppleve frelsen. Og så tenke at når jeg først har fått oppleve frelsen, ja, da skal jeg ikke tvile på at Guds nåde er for meg. Jeg skal begynne nå, mens det er mørkt. Du forstår deg slik det går for seg. En tar lyset inn i det rommet hvor det er mørkt. Og så begynner Guds ord å virke. Hos noen kan det gå litt fort, hos andre tar det lengre tid, men det blir som en morgendemning. Det blir som det er når dagen lyser frem, står det, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det er Jesus som kalles den klare morgenstjerne, og det varsler, og morgenstjernen Jesus har gått opp i våre hjerter, så varsler at da kommer dagen for oss. Den dagen da solen går opp, det er Jesu gjenkomst, det forstår du. Og da blir vi med når Jesus kommer igjen, når morgenstjernen har gått opp i våre hjerte. I det vi først og fremst vet dette, at intet profetord kan tydes ut fra seg selv. Det gjelder i akt på skriften. Hva står det skrevet? Jeg må ikke si det at du ikke har tid til å lese Bibelen, for da taler du ikke sant. Den tiden tar vi. Vi venter ikke på å få den. Og du må ikke vente med å lese Bibelen til du blir interessert. Du må ikke vente med å lese Bibelen til du har lyst. Du må begynne uten å ha tid og uten å ha lyst. Vil du huske det? Og jeg vil si deg en ting, kjære venner, og det er alvorlig det. Hvis ikke du leser Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, kommer du aldri til himmelen. Aldri. Om du så går på møter hele ditt liv. Om vi kunne rope deg ut i Norges land, til alle som blir med og være kristne. Hvis ikke de begynner regelmessig å lese Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, så når de ikke målet, og de kan ikke leve rett med Gud i sitt daglige liv. Med Guds ord så virker alt i oss. Men begynner du å lese, så skal du oppdage noe. Du får tid. Tar du tid, så får du den i massevis. Jeg har opplevd dette selv, jeg vet hva jeg snakker om. Det er mange timer om dagen ofte som har gått med for meg til Guds ord. Og du, for en glede det har vært. For en rikdom det har vært. Men jeg har også hatt det for meg det at det ikke er tid. Det er et bedrag hvis vi innbiller oss det er sant. Men vi må begynne. Vi må ta oss tid til å lese. Vi må gå til Skriften uten at vi synes vi har tid, og uten at vi kjenner noen lyst. For det gamle mennesket, det strider mot alt som hører Gud til. Og det gamle mennesket har vi også så lenge vi lever. Om du har vært en kristen i mange år, så vil du plages av ulyst i Bibelen. Om ikke annet, så setter det inn over deg når det er mest om å gjøre. For det er djevelen på pletten for å hindre deg. Han er redd for alle som leser i Bibelen. Alle som leser i Bibelen er farlige for djevelen. Du kan skjønne han kjemper imot det. Men du skal vite en ting. Han er en beseiret motstander, og overfor Guds ord er han totalt maktesløs. Og for deg kan han greie hva som helst. Om du tar kampen opp imot han, så ligger du under med en eneste gang. Men blir du avhengig av Guds ord, da seirer du. For overfor Guds ord er djevelen maktesløs. Og når så mange som bekjenner seg som kristne ligger under for fristelser og lyster, så kommer det ganske enkelt av at de ikke leser. De bruker ikke Guds ord og holder seg ikke i avhengighet av det som står skrevet. Du kan tro jeg har trangt å rope dette ut på alle våre bedehus i dag. For det er den samme sykdom overalt i dette land. Kristne mennesker leser ikke sin bibel lenger. De leser litt i en andagsbok. Helst et kort stykke. Det er omtrent som å slikke på kjærlighet på pinne det. Og som ville leve hele dagen på det. Du kunne tro det skulle bli et ordentlig liv, va? Jeg vet ikke jeg var lenger holdt livet med å slikke på en kjærlighet på pinne hver morgen. Men det var ikke lenge du greide å arbeide. Og det varte ikke lenge du kunne utholde noen kamp i hvert fall. Det er i hvert fall sikkert. Og sånn er det på det åndelige området. Om du leser et andagsstykke, og det kan være mange gode tanker i det, du kan ikke leve på det. For Gud så går ikke inn i deg riktig på den måten. Men når du setter deg ned, det var det Maria gjorde. Du gir deg tid. Og du har ikke den tiden. Du tar den allikevel, uten å ha den. Skal du se. Skal se hvor mye annet du får tid til. Det er som tiden vokser. Det er som den blir velsignet for. Vi rekker alt mulig. Slik går det. Du husker historien om Martha og Maria. Du kan spørre hva som var galt med Martha. For det var galt med Martha. Det var meget galt med Martha. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, sier Jesus. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke skal tas fra henne. Hva var det som var galt med Martha? Jo, det står det, hun hadde det meget travelt med å tjene ham. Altså, det var ikke huslige gjøremål som interesserte Martha. Og Martha var ikke verdslig. Blir sagt av og til det. Det er ikke sant. Martha var ikke verdslig. Og det var ikke huslige gjøremål som opptok henne. Det var det å tjene Jesus som opptok henne. Ikke sant? Ja, det var det. Det står det. Se etter, skal du se. Og i grunnteksten står det nøyaktig slik. Marthas sinn var trukket i mange retninger ved å tjene ham. Akkurat det står det. Og når det står det, så er det det som står. Da er det det det betyr, og ikke noe annet. Det er ikke noe om at Martha var verdslig. Det er ikke noe om at Martha var opptatt av alle mulige ting. Martha var opptatt med å tjene Jesus på en slik måte at selve hennes tjeneste for Jesus trakk henne bort fra Jesu ord. Og kjenner du dette igjen? Det passer på mange i dag. Kristne ledere kan det passe på, og det passer nok på mer enn en av våre kristne ledere. De er så opptatt med å tjene Jesus, at selve deres tjeneste for Jesus trekker dem bort fra Jesu ord. Og det går galt. Det går så forferdelig galt. Her sier Jesus, Maria har valgt en god del. Og hva er det hun var opptatt med? Hun satte seg ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Hun var da ikke seg selv det minste bedre enn Martha. Det er det som trengs i dag. Vi setter oss ned for å høre på hans ord. Gjør du det? Det er ikke meg du skal svare. Du skal svare deg selv ærlig og redelig på Guds ansikt. Leser du din Bibel? Hva det virker, det er aldeles utrolig. Nå skal vi gå til det ordet jeg leste først. Det er nyttig. Det husker jeg sluttet møtet i går med å si at nyttig betyr at Bibelen utretter. Her står det nyttig til overbevis, til lærdom står det først, og til overbevisning. Altså, den er nyttig til lærdom. Det betyr ikke at Bibelen er en lærebok. Det er den slett ikke. Men det betyr at Bibelen er en lærer. Jesus har sagt til deg og meg, jeg skal ikke kalle noen på jorden deres lærer. For en er deres lærer, Kristus. Men hvor møter jeg den undervisningen hen? Og hvordan skal han få være det for meg? I Bibelen. Bibelen underviser meg. Bibelen opplyser meg. Og her er det altså som det står om disiplene leste det ordet fra Lukas 24 i går. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det var det som gjorde dem til vitner, skjønner du? Han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Mange mener at de var jo vitner fordi de hadde sett og hørt Jesus. Ja, det var mange som så og hørte Jesus, men de ble ikke vitner av den grunn. Men Jesus opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. De kunne gjenkjenne alt det de så av Jesus, alt det de hørte av ham, kunne gjenkjenne Guds ord. Da ble de hans vitner. Det samme får vi oppleve i dag. Jesus opplater vår forstand. Det er Bibelen selv som opplater vår forstand. Ved at du bruker Bibelen, du leser for å ta det til deg, og som jeg sa i går, også ta det til deg, som du slett ikke forstår. Men du tar noe til deg likevel. Og du må si så, jeg skjønner ikke dette, men jeg tar det til meg likevel. Så forstår du at Guds ord er Guds ord. Jesus underviser deg. Bibelen underviser, og det er Jesus personlig. Akkurat like personlig som da Jesus snakket med sine apostler mens de var her på jorden. Slik underviser han deg når du leser i Bibelen. Jeg har opplevd det. Jeg skulle gjerne oppleve, å ja, du må ikke tro jeg er ferdig. Jeg ser jo best hva jeg ikke vet. Det gjør en. Men jeg har da noen erfaring om dette. Og jeg må si at det er mitt livs rikdom. Guds ord er mitt livs rikdom. Det er der jeg møter Jesus. Og jeg skulle unne deg altså å begynne å oppleve dette. Du aner ikke hva det betyr. Du begynner å se og skjønne både det ene og det andre. Husk på det at dette gjør Guds ord. Du leser ikke om tingene, men tingene kommer til deg i Guds ord. som Luther sier, du leser ikke bare om Jesus i Guds ord, men Jesus kommer selv til deg i ordet. Guds ord bringer Jesus med seg like inn i ditt hjerte. Og det er nettopp det vi så også i 2. Peters brev. Da står det videre, overbevisning. Guds ord virker overbevisning. Vet du hva en overbevisning er for noe? Det er sannelig ikke godt å forklare. Vi snakker om å ha den og den overbevisning, men da taler vi galt. Vi taler bakvendt da. For vi har aldri en overbevisning. Det er alltid en overbevisning som har oss, forstår du. Det som et menneske blir overbevist av, det kommer han fullstendig under herredømme under. Det som jeg blir overbevist om, det behersker min tanke, min vilje, mitt følelsesliv, min samvittighet, hele mitt indre menneske. Du kan se en overbevist marxist. Han tenker marxistisk, han vil marxistisk, han føler marxistisk, ikke sant? Du kan sette virkeligheten fremfor en med marxist og en som er alminnelig, hva skal vi kalle det, demokrat. De sier stikk motsatte ting om samme kjensgjerning. Det som det ene kaller frihet og demokrati, det kaller den andre for kapitalisme. Og det som en demokrat kaller diktatur, det kaller de for frihet. Og det verste er at de mener det, de tror det. Det som en blir overbevist av, det kommer under herredømme under. Men hør nå her, da står det om den hellige ånd. Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd, nemlig at de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen og jeg ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens første er dømt. Åndens overbevisning begynner allerede på verdslige mennesker. Og det har jeg sett. Jeg har sett enda dem som har bekjent seg for å være ateister og marxister, bli overbevist av Guds ord, og bli det stikk motsatt av det som de var. Og frimodige vidner om Jesus, det har jeg sett. Guds ord greier det som intet menneske greier. Jeg har sett det med en del unge mennesker. Gud har jo laget det slik at jeg må ha følge når jeg skal reise. Og på disse reisene så går vi gjennom eget Guds ord og samtaler om Guds ord. Og jeg har da sett hvordan Guds ord fullstendig har omskapt noen av disse unge. Jeg har så visst ikke lagt an på å påvirke dem. Men Guds ord har begynt å komme inn til dem og utretter altså det som er helt utrolig og som aldri noe menneske kunne utrette. Guds ord overbeviser. Man snakker om forkynnelsen. Skal forkynnelsen tale til samvittigheten eller til tanken eller til følelsen? Det er noe tøv å snakke slik. Guds ord taler til hjertet, til selve sentrum i oss. Guds ord overbeviser. Det tar hele mennesket. Og du forstår at hemmeligheten er at Guds ord går ikke alene inn i min bevissthet, men den går også inn i min underbevissthet og ned i selve det ubevisste i mitt liv. Kommer Guds ord først inn i oss, så tar det oss til fange. Men du kan ikke overvurdere hva det betyr. Og det er det som ligger i ordet overbevisning. Og dette utretter Guds ord. Videre står det rettledning. Det er ikke som når det står på en oppskrift, som en husmor, det står rettledning, så fortelles det hvordan du skal gjøre det. Det betyr ikke det her. Men det betyr at Guds ord fører oss på den rette vei. Har du jo lagt merke til hva som står i salme 23? Jeg undres på om noen av dere kjenner salme 23. Det er en av de salmer som er lest oftest, sitert mest, og som de kristne kjenner minst. Husk på at jeg har sagt det, for det er sant. Det er også trolig kjenne salme 23. Det kan hende du skal oppdage noe annet. Men det står, jeg har ikke tid til å gå igjennom det nå, men det står, han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Ja, det står det. Han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Ikke fordi jeg er from og gudfryktig eller sånn. For sitt navns skyld fører han meg på rettferdighetsstien. Unge mennesker som spør, hvordan skal Guds vilje skje i mitt liv? De har svaret her. I salme 37:23-24 står det slik. Herren gjør en manns gang fast. Egentlig skulle det oversette slik, slik at han har velbehag i hans vei. Det er oversatt med «Og han har velbehag i hans vei». Når han snubler, faller han ikke til jorden, og Herren støtter hans hånd. Herren gjør en manns gang fast. I salmen før, «Jeg bidde på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte min røst. Han dro meg opp av fordervelsens grav av det dype dyn, og han satte mine føtter på en klippe.» Så kommer det. «Han gjorde mine trinn faste.» I salme 121, «Han skal ingenlunde la din fot vakle.» Hva sier du til slike ord? Det er løfter det. Hvordan skal dette skje? Bibelen gjør dette her. Det er Herren som gjør det gjennom sitt ord. Den som leser, den som gir akt på Guds ord, får oppleve dette her. Men den som holder seg borte fra Bibelen, får ikke oppleve det. Hva vil du si om et menneske det som ber om å bli mett, men ikke ville spise? Hva vil du si om det? Det vil du si, det er å friste Herren. Det vil du si. Ja, hva vil du si om en som stadig ber, la Guds vilje skje med meg, la meg oppleve frelsen, la meg få se deg, Jesus, la meg få kjenne deg, og ikke lese Bibelen? Han ligner den mann som ber om å bli mett, men ikke vil spise. Mitt hjerte er stukket som en urt og visnet. For jeg har glemt å ete mitt brød, står det i salmen 19. Jeg har glemt å ete mitt brød. Har du det? De ord som jeg har talt til dere, sier Jesus, de er ånd, og de er liv. Og merk nå hva det står, de er ånd og er liv. Taler ikke om ånden og livet. Det gjør de også. Men de er ånd og er liv. Og det må ikke siteres for kortet. Det må ikke siteres slik at Jesu ord er ånd og liv. Det er ikke det han sier. Han sier de er ånd og er liv. Og det kan ikke sies på en annen måte. Johannes 6:63. Guds ord leder oss. Vi skjønner ikke selv, men det går at skjulte veier. Men resultatet kommer til å vise seg. Ja, det kommer til å vise seg, vær sikker. Og så står det til opptukt til sin rettferdighet. Og jeg kunne jo sagt meget om dette også, men nå skjønner du nok at det er Guds ord som utretter det. Det opptukt til oss i rettferdighet. Det gir oss seier over våre synder, Guds ord. Og jeg understreker, det er Guds ord som gjør det, ikke vi. Det hjelper ikke med vår kamp om vi kjemper oss til døde. Vi seier ikke med det. For det er den seier som har seiret over verden. Det er vår tro. Og det er det at Guds ord blir virksomt i oss. Og for at det Guds menneske kan bli fullkommen, står det. Kan man tale om et fullkomment menneske i oss som er full av synd? Ja, sier Guds ord. Vi er vel ikke syndfri,
1: Men vi kan få et sinn som både er av Gud og som Gud i denne verden. Vi blir ikke fullkomne og syndfri i denne verden slik som vi er det hjemme i himmelen hos Jesus, hvor ingen synd finnes mer. Der skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det ser ikke ennå her i tiden. Og likevel, her i tiden, kan vi få et sinn som er født av Gud, som er som Gud. Det kunne være så mange ting å si om det. Jeg har ikke tid i dag, og det er kanskje ikke nødvendig heller. Jeg vil også slutte med det. Guds ord skaper hva det nevner. Der hvor Guds ord kommer inn i oss, der er Herren selv. Derfor sier jeg igjen, gi akt på Guds ord. Bruk det, les det, ta det til deg. Ta det til deg når det er mest ubeleilig å gjøre det. Stol på det når du synes du har minst grunn til å gjøre det.

Ja, det var ingen som kunne stort formidle den himmelske innbydelse sånn som Arne Aano. Det var han du hørte sång nå. Holger Kjølvik har satt i studio og takket for lag i denne sendingen og ønsker deg en velsignet sommer. Enten du bor på Forsand eller i Dirdal eller bort i Fjortland eller hvor i været du heller til, det er så mange som kan høre oss nå på radioen. Nå er det jo siste sendingen som jeg nevnte for meg og Kristen i dag, før ferien, men i august, hvis vi lever av helse, så er vi på plass igjen. Vi takker for laget, og du må ta på alvor den himmelske innbydelsen. Kom for alt det ferikt, står der, og når Jesus har lukket opp si dør, så skulle du også lukke opp de. Takk for stunden i lag her og nå.

Når det nemlig heter, likeledes lærer de, nemlig menighetene, de lærer at en hellig kirke vil bestandig leve. Det skal alltid være en hellig kristen kirke på jorden. Det er en trosetning. Jeg tror en hellig alminnelig kirke. Jeg tror. Og i sitt forord til i bibelutgaven til Johans åpenbaring så sier Luther det at kirken er en trosgjenstand og er nevnt som en sådan i den tredje trosartikkel sammen med andre ting som jeg heller ikke kan se. Jeg tror på den hellige ånd, den hellige alminnelige kirke, de hellige samfunn, syndens forlatelse, kjødets oppstandelse og et evig liv. Det er bare ting som jeg tror og egentlig ikke ser annet enn på visse kjennetegn. Den trosak jeg tror. Jeg tror at det alltid har vært en kirke, selv om du kan tale imot. Jeg tror at det er en sann Jesu Kristi kirke på jorden i dag, enda elendigheten er så stor som vi sukker og værer oss og tenker, kan dette gå? Jeg tror. Og jeg tror at en hellig kirke alltid skal vedblivende være på jorden. Jeg tror det. For det er i sannhet en trossak. Det er noe som hører med til Guds ordning, hans hellige vilje i verden, at så skal være. Og jeg må jo si at det er noe veldig, ja, det er noe veldig forjettende, en umådelig trøst og styrke i det. For det er vel ikke annerledes med oss enn at vi samtidig tenker som så, hvordan skal dette bli? Hvordan skal det bli? Vi som har levet en stund, vi synes jo at vi har sett så mye som er beklagelig i den tid vi har levet. Vi har sett forholdene liksom gå fra vondt til verre rundt omkring på jorden. Og så har vi allikevel, ja, så fristes vi da til å bli mismodige, kanskje. Skal ikke det. Vi skal ikke det. Vi skal ikke drive med skjønnmaling og gjøre tingene lysere og bedre enn de faktisk er. Men vi skal på den andre side heller ikke miste motet. For jeg tror at der vil alltid vedblivende være en sann kristen kirke på jorden. Gud skal finne sin brud når han kommer. Jesus skal finne sin brud når han kommer. Du er ganske rolig for det. Ja, det hører også med når vi taler om hva kirken er. Og der er det jo enda noen ting som jeg vil få ta med før jeg nå stiger ned av katedret. For jeg vil ta med et lite grann som jeg mener er nok så viktig i dag. Og det er rent ut sagt forholdet til Rom, den romersk-katolske kirke. Jeg tror at den sak er viktigere enn mange kanskje i dag er riktig klar over. Der har Luther et skrift som heter Wider Hans Wars, det kom til 1541. Og der tar han opp dette spørsmålet, denne saken som kommer som en anklage og en innvending imot oss, som er evangeliske, nemlig at dere har laget en ny kirke. Og hvis vi kommer i samtaler i dag med katolikker, så sier de det at ja, vår kirke, sier de, den er fra pinsedag. Men deres kirke, den blir jo til på Luthers tid. Hvordan kan det være? Dere har laget en ny kirke. Det er standardinnvendingen som de kommer med. Og den kommer de med fremdeles, til tross for at de jo er blitt mye mer vennlige og hyggelige sådan enn de var. De fordømmer oss ikke lenger, sånn som de gjorde før, men efter det andre Vatikankonsilet så omfavner de oss og vil være venner og brødre og alt det der, men de har ikke gitt opp en tøddel av sin lære. Ikke en tøddel. Det kan jeg bevise.

0: Då ska vi då i Jesu namn läsa igen från Timoteus brev 3:16-17. Den hela skrift är inbläst av Gud och nyttig till lärdom, till överbevisning, till rättledning, till upptuktens i rättfärdighet. För att det Guds människa kan bli fullkommen, duelig till all god gärning. Då ska vi gå till Peters andra brev igen. Där läste jag också igår av kapitel 1:19-20. Och dess fastare har vi det profetiska ord som vi gör väl och akter på som på ett lys som skinner på ett mörkt sted in till dagen bryter fram och morgonstjärn, som alltså är Jesus själv, går upp i eders hjärta. I det först och främst vet detta att intet profetord i skriften är gett till egen tydning, för aldrig är något profetord framkommet för ett människas vilje. Men de helige Guds män talte drevet av den helige ånd. I Johannes 6, vers 63, där läser vi, där säger Jesus: de ord jag har talt till er är om och är liv. Förenöver ska jag inte läsa mer. Igår talte vi om att Bibeln är Guds ord och att du möter Jesus personligt i Bibeln. Det är också talat om i Romerbrevets 10 kapitel från vers 6. Där står det lite om vad rättfärdigheten av troen säger. Den säger så, står det där: se icke ditt hjärte, vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta Kristus ner. Eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta Kristus upp från de döda. Men vad säger den? Ordet är dig när, i din mun och i ditt hjärta. Det är troens ord, det som vi förkynner. Och där som du med din mun bekänner att Jesus är Herre, eller Herren, och i ditt hjärta tror att Gud uppvaktar han från de döda, då ska du bli frälst. Och med hjärta tror han till rättfärdighet, och med munnen bekänner han till frälse. Och vär den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är inte forskjell på jöda och greker, står det. De har alla den samma Herre. Men rik nog för alla som kallar på ham. För vär den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Du hör här i Romerne 10. Spör icke, var ska jag finna Jesus här? Hvordan ska Jesus komma till mig? Hvordan ska jag få ham ner från himlen? Eller hvordan skulle jag få ham upp från avgrunden? Hvordan ska jag få tak i Jesus? Men säg mig, är det inte slik du ofta spör? När du ska be, när du ska läsa Bibeln, när du kommer på möte, hvordan ska jag få möte Jesus? Hvordan ska jag få tak i Jesus? Hvordan ska Jesus komma till mig? Sikerslik. För ordet är den här. Jesus är i sitt eget ord. Där var Guds ord kommer, där kommer Jesus. När du hör Guds ord, hör du Jesus. Som jag sa igår: tänk inte på dig själv när du sätter dig ned med din bibel. Tänk på vad som står där skrevet. Lägg bara märke till vad som står skrevet och tänk inte på vad du känner och känner eller hvordan du är. Då ska du uppleva hvordan Guds ord samlar dina tankar. Hvordan Guds ord begynner och talar till dig. Smått om sen, lite efter lite. Här får vi höra i 1 Johannes 1:19 hvordan det går till att Jesus kommer in i ett hjärta som är mörkt. Dess fastare har vi det profetiska ordet, står det. Du ser att det knyter sig till det som är sagt föran i det kapitlet. Där fortäller Peter att han och Jakob och Johannes var samman med Jesus på det helige berg. De såg Jesus förklaret. De hörte fadern tala till sig om Jesus. Är det det vi önskar? Är det det vi tränger? Och se Jesus åpenbart för oss. Och höra Gud tale til oss og høre Jesus tale til oss om ham og seg selv. Nå sier han, dess fastere har vi det profetiske ord. Det som de opplevde på fjellet, det skal vi få oppleve gjennom det han kaller det profetiske ord. Det vil si det ord som er talt til oss ved de hellige Guds menn. Det ord som står skrevet i Bibelen. Det profetiske ord er ett og det samme som Bibelen. Gi akt på det profetiske ord. Det er akkurat som når det er mørkt i et rom, da tar man lyset med seg inn i det rommet som det er mørkt. Det gjorde man den gangen. Man tok lampen med inn i det rommet hvor det var mørkt. Nå skrur vi på en bryter, men vi tenner i hvert fall lyset der hvor det er mørkt. Vi venter ikke noe lys i rommet før lyset kommer inn der. Slik skal vi gjøre med Guds ord. Når det er mørkt i et menneskes hjerte, da skal Guds ord inn i det hjertet hvor det er mørkt. Det skal ikke først bli lyst i ditt hjerte, og så skal du etterpå forstå Guds ord. Men du skal ta Guds ord til deg mens det er mørkt. Jeg vet ikke om jeg taler til noen her. Det er vel ikke så mange på dette møtet akkurat. Men jeg vet ikke om jeg skulle tale til en eller annen likevel, som ikke er kommet igjennom til liv i Gud. Du vil gjerne være en kristen, men du er ikke kommet igjennom til liv i Gud. Da skal du høre dette. Du skal begynne med å ta Guds ord til deg. Og fremfor alt, ta til deg alt det som Guds ord sier om din frelse og det han har gjort. Det skal du begynne å stole på, begynne å sette din lit til nå. Ikke vente på opplevelse. Ikke si til Jesus, og la meg få oppleve frelsen. Og så tenke at når jeg først har fått oppleve frelsen, ja, da skal jeg ikke tvile på at Guds nåde er for meg. Jeg skal begynne nå, mens det er mørkt. Du forstår deg slik det går for seg. En tar lyset inn i det rommet hvor det er mørkt. Og så begynner Guds ord å virke. Hos noen kan det gå litt fort, hos andre tar det lengre tid, men det blir som en morgendemning. Det blir som det er når dagen lyser frem, står det, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det er Jesus som kalles den klare morgenstjerne, og det varsler, og morgenstjernen Jesus har gått opp i våre hjerter, så varsler at da kommer dagen for oss. Den dagen når solen går opp, det er Jesu gjenkomst, det forstår du. Og da blir vi med når Jesus kommer igjen, når morgenstjernen har gått opp i våre hjerter. I det vi først og fremst vet dette, at intet profetord kan tydes ut fra seg selv. Det gjelder å gi akt på skriften. Hva står det skrevet? Jeg må ikke si det at du ikke har tid til å lese Bibelen, for da taler du ikke sant. Den tiden tar vi. Vi venter ikke på å få den. Og du må ikke vente med å lese Bibelen til du blir interessert. Du må ikke vente med å lese Bibelen til du har lyst. Du må begynne uten å ha tid og uten å ha lyst. Vil du huske det? Og jeg vil si deg en ting, kjære venner. Og det er alvorlig det. Hvis ikke du leser Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, kommer du aldri til himmelen. Aldri. Om du så går på møter hele ditt liv. Om vi kunne rope deg ut i Norges land, til alle som blir med og være kristne. Hvis ikke de begynner regelmessig å lese Bibelen, uten å ha tid og uten å ha lyst, så når de ikke målet, og de kan ikke leve rett med Gud i sitt daglige liv. Med Guds ord så virker alt i oss. Men begynner du å lese, så skal du oppdage noe. Du får tid. Tar du tid, så får du den i massevis. Jeg har opplevd dette selv, jeg vet hva jeg snakker om. Det er mange timer om dagen ofte som har gått med for meg til Guds ord. Og du, for en glede det har vært. For en rikdom det har vært. Men jeg har også hatt det for meg det at det ikke er tid. Det er et bedrag hvis vi innbiller oss det er sant. Men vi må begynne. Vi må ta oss tid til å lese. Vi må gå til Skriften uten at vi synes vi har tid, og uten at vi kjenner noen lyst. For det gamle mennesket, det strider mot alt som hører Gud til. Og det gamle mennesket har vi også så lenge vi lever. Om du har vært en kristen i mange år, så vil du plage seg ulyst i Bibelen. Om ikke annet, så setter det inn over deg når det er mest om å gjøre. For det er djevelen på pletten for å hindre deg. Han er redd for alle som leser i Bibelen. Alle som leser i Bibelen er farlige for djevelen. Du kan skjønne han kjemper imot det. Men du skal vite en ting. Han er en beseiret motstander, og overfor Guds ord er han totalt maktesløs. Og for deg kan han greie hva som helst. Om du tar kampen opp imot han, så ligger du under med en eneste gang. Men blir du avhengig av Guds ord, da seirer du. For overfor Guds ord er djevelen maktesløs. Og når så mange som bekjenner seg som kristne ligger under for fristelser og lyster, så kommer det ganske enkelt av at de ikke leser. De bruker ikke Guds ord og holder seg ikke i avhengighet av det som står skrevet. Du kan tro jeg har trangt å rope dette ut på alle våre bedehus i dag, for det er den samme sykdom overalt i dette land. Kristne mennesker leser ikke sin bibel lenger. De leser litt i en andagsbok, helst et kort stykke. Det er omtrent som å slikke på kjærlighet på pinne det, og som ville leve hele dagen på det. Du kunne tro det skulle bli et ordentlig liv, va? Jeg vet ikke jeg hvor lenge jeg holdt livet med å slikke på en kjærlighet på pinne hver morgen. Men det varte ikke lenge du greide å arbeide, og det varte ikke lenge du kunne utholde noen kamp i hvert fall. Det er iallfall sikkert. Og sånn er det på det åndelige området. Og du leser et andagsstykke, og det kan være mange gode tanker i det. Du kan ikke leve på det, for Guds ord går ikke inn i deg riktig på den måten. Men når du setter deg ned, det var det Maria gjorde. Du gir deg tid, og du har ikke den tiden. Du tar den allikevel, uten å ha den. Skal du se. Skal du se hvor mye annet du får tid til. Det er som tiden vokser. Den som den blir velsignet for. Vi rekker alt mulig. Slik går det. Du husker historien om Martha og Maria. Man kan spørre hva det som var galt med Martha. For det var galt med Martha. Det var meget galt med Martha. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, sier Jesus. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke skal tas fra henne. Hva var det som var galt med Martha? Jo, det står det, hun hadde det meget travelt med å tjene ham. Altså, det var ikke huslige gjøremål som interesserte Martha. Og Martha var ikke verdslig. Det blir sagt av og til det. Det er ikke sant. Martha var ikke verdslig. Og det var ikke huslige gjøremål som opptok henne. Det var det å tjene Jesus som opptok henne. Ikke sant? Ja, det var det. Det står det. Se etter, skal du se. Og i grunnteksten står det nøyaktig slik. Martas sinn var trukket i mange retninger ved å tjene ham. Akkurat det står det. Og når det står det, så er det det som står. Da er det det. Det betyr og ikke noe annet. Så ikke noe om at Martha var verdslig. Så ikke noe om at Martha var opptatt av alle mulige ting. Martha var opptatt med å tjene Jesus på en slik måte at selve hennes tjeneste for Jesus trakk henne bort fra Jesu ord. Og kjenner du dette igjen? Det passer på mange i dag. Kristne ledere kan det passe på, og det passer nok på mer enn en av våre kristne ledere. De er så opptatt med å tjene Jesus, at selve deres tjeneste for Jesus trekker dem bort fra Jesu ord. Og det går galt. Det går så forferdelig galt. Her sier Jesus, Maria har valgt en god del. Og hva er det hun var opptatt med? Hun satte seg ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Hun var da ikke seg selv det minste bedre enn Martha. Det er det som trengs i dag. Vi setter oss ned for å høre på hans ord. Gjør du det? Det er ikke meg du skal svare. Men du skal svare deg selv ærlig og redelig på Guds ansikt. Leser du din Bibel? Hva det virker, det er aldeles utrolig. Nå skal vi gå til det ordet jeg leste først. Det er nyttig. Det husker jeg sluttet møte i går med å si at nyttig betyr at Bibelen utretter. Her står det nyttig til overbevis, til lærdom står det først, og til overbevisning. Altså den er nyttig til lærdom, det betyr ikke at Bibelen er en lærebok. Det er den slett ikke. Men det betyr at Bibelen er en lærer. Jesus har sagt til deg og meg, jeg skal ikke kalle noen på jorden deres lærer. For en er deres lærer, Kristus. Men hvor møter jeg den undervisningen hen? Og hvordan skal han få være det for meg? I Bibelen. Bibelen underviser meg. Bibelen opplyser meg. Og her er det altså som det står om disiplene leste det ordet fra Lukas 24 i går. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det var det som gjorde dem til vitner, skjønner du? Han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Mange mener at de var jo vitner fordi de hadde sett og hørt Jesus. Det var mange som så og hørte Jesus, men de ble ikke vitner av den grunn. Men Jesus opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. De kunne gjenkjenne alt det de så av Jesus, alt det de hørte av ham, kunne gjenkjenne Guds ord. Da ble de hans vitner. Det samme får vi oppleve i dag. Jesus opplater vår forstand. Det er Bibelen selv som opplater vår forstand. Ved at du bruker Bibelen, du leser for å ta det til deg, og som jeg sa i går, også ta det til deg, som du slett ikke forstår. Men du tar noe til deg likevel. Og du må si så, jeg skjønner ikke dette, men jeg tar det til meg likevel. Så forstår du at Guds ord er Guds ord. Jesus underviser deg. Bibelen underviser, og det er Jesus personlig, akkurat like personlig som da Jesus snakket med sine apostler mens de var her på jorden. Slik underviser han deg når du leser i Bibelen. Jeg har opplevd det. Jeg skulle gjerne oppleve, ja, du må ikke tro jeg er ferdig. Jeg ser jo best hva jeg ikke vet. Det gjør en. Men jeg har da noen erfaring om dette. Og jeg må si at det er mitt livs rikdom. Guds ord er mitt livs rikdom. Det er der jeg møter Jesus. Og jeg skulle unne deg altså å begynne å oppleve dette. Du aner ikke hva det betyr. Du begynner å se og skjønne både det ene og det andre. Husk på det at dette gjør Guds ord. Du leser ikke om tingene, men tingene kommer til deg i Guds ord. som Luther sier, du leser ikke bare om Jesus i Guds ord, men Jesus kommer selv til deg i ordet. Guds ord bringer Jesus med seg lik inn i ditt hjerte. Og det er nettopp det vi så også i 2. Peters brev. Da står det videre, overbevisning. Guds ord virker overbevisning. Vet du hva en overbevisning er for noe? Det er sannelig ikke godt å forklare. Vi snakker om å ha den og den overbevisning, men da taler vi galt. Vi taler bakvendt da. For vi har aldri en overbevisning. Det er alltid en overbevisning som har oss, forstår du. Det som et menneske blir overbevist av, det kommer han fullstendig under herredømmene. Det som jeg blir overbevist om, det behersker min tanke, min vilje, min følelsesliv, min samvittighet, hele mitt indre menneske. Du kan se en overbevist marxist. Han tenker marxistisk. Han vil marxistisk. Han føler marxistisk, ikke sant? Du kan sette virkeligheten fremfor en med marxist og en som er alminnelig, hva skal vi kalle det, demokrat. De sier stikk motsatte ting om samme kjensgjerning. Det som det ene kaller frihet og demokrati, det kaller den andre for kapitalisme. Og det som en demokrat kaller diktatur, det kaller de for frihet. Og det verste er at de mener det, de tror det. Det som en blir overbevist av, det kommer under herredømme under. Men hør nå her, nå står det om den hellige ånd. Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd, nemlig at de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen og jeg ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Åndens overbevisning begynner allerede for verdslige mennesker. Og det har jeg sett. Jeg har sett enda dem som har bekjent seg for å være ateister og marxister, bli overbevist av Guds ord, og bli det stikk motsatt av det som de var. Og frimodige vidner om Jesus, det har jeg sett. Guds ord greier det som intet menneske greier. Jeg har sett det med en del unge mennesker. Gud har jo laget det slik at jeg må ha følge når jeg skal reise. Og på disse reisene så går vi gjennom eget Guds ord og samtaler om Guds ord. Og jeg har da sett hvordan Guds ord fullstendig har omskapt noen av disse unge. Jeg har så visst ikke lagt an på å påvirke dem. Men Guds ord har begynt å komme inn til dem og utretter altså det som er helt utrolig og som aldri noen menneske kunne utrette. Guds ord overbeviser. Man snakker om forkynnelsen. Skal forkynnelsen tale til samvittigheten, eller til tanken, eller til følelsen? Det er noe tøv å snakke slik. Guds ord taler til hjertet. Det selve sentrum i oss. Guds ord overbeviser. Det tar hele mennesket. Og du forstår at hemmeligheten er at Guds ord går ikke alene inn i min bevissthet, men det går også inn i min underbevissthet og ned i selve det ubevisste i mitt liv. Kommer Guds ord først inn i oss, så tar det oss til fange. Men du kan ikke overvurdere hva det betyr. Og det er det som ligger i ordet overbevisning. Og dette utretter Guds ord. Videre står det rettledning. Det er ikke som når det står på en oppskrift, som en husmor, det står rettledning, så fortelles det hvordan du skal gjøre det. Det betyr ikke det her. Men det betyr at Guds ord fører oss på den rette vei. Har du lagt merke til hva som står i Salme 23? Jeg undres på om noen av dere kjenner Salme 23. Det er en av de salmer som er lest oftest, sitert mest, og som de kristne kjenner minst. Husk på at jeg har sagt det, for det er sant. Det var så trolig kjenne salme 23. Det kan hende du skal oppdage noe annet. Men det står, jeg har ikke tid til å gå igjennom det nå, men det står, han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Ja, det står det. Han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Ikke fordi jeg er from og gudfryktig eller sånn. For sitt navns skyld fører han meg på rettferdighetsstien. Unge mennesker som spør, hvordan skal Guds vilje skje i mitt liv? De har svaret her. I salme 37, 23-24 står det slik. Herren gjør en manns gang fast. Egentlig skulle det oversette slik, slik at han har velbehag i hans vei. Det er oversatt med og han har velbehag i hans vei. Når han snubler, faller han ikke til jorden, og Herren støtter hans hånd. Herren gjør en manns gang fast. I salme før, jeg bidde på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte min røst. Han dro meg opp av fordervelsens grav av det dype dyn, og han satte mine føtter på en klippe. Så kommer det. Han gjorde mine trinn faste. I salm 121, han skal ingenlunde la din fot vakle. Hva sier du til slike ord? Det er løfter det. Hvordan skal dette skje? Bibelen gjør dette her. Det er Herren som gjør det gjennom sitt ord. Den som leser, den som gir akt på Guds ord, får oppleve dette her. Men den som holder seg borte fra Bibelen, får ikke oppleve det. Hva vil du si om et menneske som ber om å bli mett, men ikke ville spise? Hva vil du si om det? Det vil du si, det er å friste Herren. Det vil du si. Ja, hva vil du si om en som stadig ber, la Guds vilje skje med meg, la meg oppleve frelsen, la meg få se deg, Jesus, la meg få kjenne deg, og ikke lese Bibelen? Han ligner den mann som ber om å bli mett, men ikke vil spise. Mitt hjerte er stukket som en urt, og visnet. For jeg har glemt å ete mitt brød, står det i salmen 19. Jeg har glemt å ete mitt brød. Har du det? De ord som jeg har talt til leder, sier Jesus, de er ånd, og de er liv. Og merk nå hva det står, de er ånd, og er liv. Taler ikke om ånden og livet. Det gjør de også. Men de er ånd og er liv, og det må ikke siteres for kortet. Det må ikke siteres slik at Jesu ord er ånd og liv. Det er ikke det han sier. Han sier de er ånd og er liv, og det kan ikke sies på en annen måte. Johannes 6, 63. Guds ord leder oss. Vi skjønner ikke selv, men det går at skjulte veier. Men resultatet kommer til å vise seg. Ja, det kommer til å vise seg, vær sikker. Og så står det til opptuktelse i rettferdighet. Og jeg kunne jo sagt meget om dette også, men nå skjønner du nok at det er Guds ord som utretter det. Det opptukter oss i rettferdighet. Det gir oss seier over våre synder, Guds ord. Og jeg understreker, det er Guds ord som gjør det, ikke vi. Det hjelper ikke med vår kamp om vi kjemper oss til døde. Vi seier ikke med det. For det er den seier som seier til verden. Det er vår tro. Og det er det at Guds ord blir virksomt i oss. Og for at det Guds menneske kan bli fullkommen, står det. Kan man tale om et fullkomment menneske i oss som er full av synd? Ja, sier Guds ord. Vi er vel ikke syndfri,
1: Men vi kan få et sinn som både er av Gud og som Gud i denne verden. Vi blir ikke fullkomne og syndfri i denne verden slik som vi er det hjemme i himmelen hos Jesus, hvor ingen synd finnes mer. Der skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det ser ikke ennå her i tiden. Og likevel, her i tiden kan vi få et sinn som er født av Gud, som er som Gud. Det kunne være så mange ting å si om det. Jeg har ikke tid i dag, og det er kanskje ikke nødvendig heller. Jeg vil også slutte med det. Guds ord skaper hva det nevner. Der hvor Guds ord kommer inn i oss, der er Herren selv. Derfor sier jeg igjen, gi akt på Guds ord. Bruk det, les det, ta det til deg. Ta det til deg når det er mest ubeleilig å gjøre det. Stol på det når du synes du har minst grunn til å gjøre det.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.